ha o baby ya na odino ho ana padi ebieni anumre ni bambo ni mudu na na basa no esupa to ni mutu zo a dealing with an evil person